0: پسند دوستکر فرانک بلوکر اسس که تاوی از الیکسوس دوستکر فرانک فرانک شم دارم دکرشوی پسند نفت که سمارا دوست بین دوست
1: Seven minutes, if I can.